Apo të bëjë kompanjë në proces të të tajnë Po kines lato konsigu që ke fara batishtë Dhe shasha ashtë do se pon qërim zë të olizaru Zurnal të tardë Dhe bajzë dhe nështë të primere I misam për ushë së gudë fajre Sinku dhe outubru Të të gjatë i fem zë Zhënotisjes një val internacional të sport Të bëjë i fëmerë që nëse kryzirat Kë falovë ushë sobre e hipertensau I ashtë do se qërim zë të olizaru Zhënotisjes që marë ku atë de aqui em Cabo Verde. Vamos até ao município de Santa Catarina do Fogo, ao encontro deste de grande personagem da nossa música. Estamos a falar do Éder Monteiro com o tema Intriga.